0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så ei stund.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart. Ok,
1: men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Hei, hvem du?
1: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: Hvertfall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Og jeg bare, Magnus, vi må utsette, vi må utsette. Han sa, vi kan ikke utsette.
1: Nei.
0: Og så gikk vi på, og jeg bare kom liksom løpet. Det var som at det kom en sånn her av mennesker. Jeg var sånn,
1: ja da!
0: Nei, det var helt sjukt, altså. Det var dritgøy.
1: Ja, det var jævlig gøy.
2: Ja, så fett. Street Voice på besøk her hos meg i dag. Vi skal selvfølgelig prate mer før vi skal spille på Rockefeller i kveld. Vi skal også høre plass nummer 16 som vi har kommet til. Delara finner vi der med sjelen.

0: Dai Dai, Shakira, Burna Boy på en plass nummer 4 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med 2 av 3 Street Boys som skal fylle Rockefeller I kveld. Hva tenker dere egentlig om det, gutta?
1: Nei, det har jo, vi har jo snakket om det helt siden vi startet med musikken. Det der første soloshow, kunne liksom, det bare folk som liker musikken din. Det sånn, du kan dra på fest, så mange festivaler du vil og spille, og det dritkult. Men eget soloshow, det har vi gledet oss til, ass. Så sykt.
2: Nei, det, å selge ut en konsert med kun folk som vil se på deg, det jo helt rått.
0: Ja, igjen da, for en artist I Norge, liksom, Rockefeller, det betyr veldig mye.
2: Ja.
0: Og det også en bekreftelse på at man liksom på vei. Man har liksom, man har klart det.
1: Ja.
0: Du ikke enig I det?
1: Jo,
2: 100%. Vi sitter
1: her, Susanne. Hæ? Jo, enig I det.
0: Det en bekreftelse, da.
2: Ja, det jo 100%. Det jo noe helt annet enn... Enn å spille på en festival og så kan man jo Man har veldig mye mer frihet da Og på godt og vondt så har vi jo merket på denne friheten At det nå det plutselig vi som står for alt
0: ja.
2: At det kommer pyro på det tidspunktet At det kommer Gitaren funker på det tidspunktet At det scenearbeidere der At det publikum der
0: ja.
2: Alt står på oss da Så hvis ikke gitaren funker på det tidspunktet At Det scenearbeidere der At det publikum der
0: ja.
2: Alt står på oss da

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, jeg begynner spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Mai er gjesten min på klubben I dag, og du har jo hatt en sommer som har vært booket opp med festivaler, og da har du jo også hatt muligheten til å få med deg andre artister også. Hvilken konsert har liksom vært den beste du har sett I sommer, foruten altså dine egne da?
1: Jeg føler jeg har sett mye. Ja. Sara Larsson selvfølgelig. Ja. Royal Otis, som sånn australsk band. Det var, de kommer til blå, føler jeg. Og så det jo litt sånn Susanne Sundfør, Odd Nordstoga. Altså sånne ting som jeg ikke hadde tenkt over at jeg... Altså sånn Odd Nordstoga, som jeg aldri sett han live før, kom jeg på. Det var jo dritkult.
0: Men det var,
1: Sara Larsson var jo peak da. Ja, det var jo liksom peak. Bare helt sånn ekstremt. Ja. Liksom, ja, det var helt sykt. Og hun gikk jo på backstagen der. Altså vi var jo backstage, og så gikk hun jo alle danserne og gikk forbi, og alle var sånn, good luck, og vi var sånn, thank you guys. Og, sånn, og det klarte ikke å... Jeg prøvde bare å være sånn helt cool and chill, men det... Jeg vet ikke om jeg var så... Eller jeg så kanskje cool and chill ut, men jeg var ikke cool and chill på innsiden. Og hele bandet mitt bare... Når de gikk forbi, altså de gløder jo.
0: Åh, de gløder altså så mye. Og Mai, du gløder også I dag, det må jeg si. Og du skal bli sittende her hos meg på klubben. Nå, Puls ordner seg på Top 40.

0: Let's do it, guys. You ready?
1: Top 40.
2: Musikken jeg liker. Radio Top 40.
3: Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.